0: Lúa chea. Tentei sementear erva un día calquera, e un meu amigo e veciño paroume. Non, home, non. Non o faga hoxe. Agarde a lúa. Referíase a lúa chea. Semella que o momento de sementar, cando menos a erva, é tres días antes do plenilunio, o mesmo que para fertilizar a terra ou recoller os froitos. Pola contra, non é de proveito podar ou regar cando a lúa está redonda. Por qué? Pola acción da gravidade da lúa sobre a terra, que influye na subida do zume das plantas. Ciencia, mitoloxía, eu, por aquelo de seguir os consellos dos que levan facéndolo por tradición dende sempre, sementei tres días antes da lúa redonda a tope.
1: Cadena Ser. El poder de la conversación.

0: Roy.
1: Llevo 20 años como agente inmobiliaria y nunca había visto esto. Con Fast Track Hipoteca de BBVA veo a la gente tan tranquila, ven el piso y se lo quedan.
2: Perdone, que nos la quedamos.
1: ¡Ea! ¡Otro!
3: Es muy de BBVA reinventar la manera de buscar hipoteca. Tener una cifra clara antes de mirar casas te da confianza para dar el paso. Consulta condiciones en bbva.es. ¡Avanzamos! BBVA.
4: Multiópticas presenta las nuevas lentes progresivas ProAI diseñadas con inteligencia artificial. Innovación al servicio de tu mirada para percibir el mundo a tu manera. Ahora tu segunda gafa progresiva Mo gratis. Mo, solo en multiópticas.
5: Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
6: Carglass cambia, Carglass repara.
7: Baixo Miño. Cadena Ser.
8: Do 1 o 15 de xuño, Mercanos Comercios de Tui, Oia e O Rosal den premio. Mercanos Establecementos Adheridos e participan no sorteo do 16 de xuño. Poderás gañar unha tarxeta de 50 euros para gastar no comercio local. Consulta os negocios participantes en mercanoteucomercio.com. Unha campaña promovida pola Federación Galega de Comercio, a Federación de Comercio de Pontevedra e a Xunta de Galicia. Mercanoteu Comercio e gaña.
9: En Cadena Ser Baixo Miño. Volvoretas no tempo. Por Xesús Franco.
10: Cancións de Arrolo. Cal é a orixen das cancións de Berce ou Arrolo? Das cancións para dormir os nenos? Nos séculos oscuros da na decadencia do uso do galego como lingua culta, a transmisión oral foi quen de evitar a súa desaparición a través dos cantos de Nadal, Pansoliñas, nas coplas de cegos, romances e nas cancións de Berce ou Arrolo. Dormense os nenos con cancións agarimosas. Durme, meu neniño, durme, dormete, que o teu pai hai de traerte un pasariño. Outras veces, téntase dormir os nenos a través das figuras mitolóxicas como a de Pedro Chosco, o vello de longas barbas brancas. Xa ven Pedro Chosco o pé pola rúa cun ollo pechado e o outro na lúa. E vostedes, axúdanlle a dormir os nenos con cancións?
7: Cadena Ser, el poder de la conversación.
0: En la Cadena Ser, Hoy por Hoy, Ángeles.

0: estamos convocando esa selección, cerrando as listas, pero van a ir os máis maiores, van a ir os ya juvenis, promesas e seniors.
1: Entendo, Naza, que para eles é un premio a temporada o traballo nos seus clubes.
0: Claro, toda a temporada que despois estés convocado pola selección galega é un premio e ainda por riba temos unha canteira de juvenis e cadetes que están apostando forte, están a nivel nacional, quedando sí. entre os tres primeiros nas Copas de España, campeonato, despuntan moi, moi xóvenes, pero claro, se non vende de atrás, é complicado, porque estas rapazas xa teñen agora 15, 16, 17 anos, xa están casi en senior, entón, necesitamos rapaciñas de 11, 12 anos para facer canteira.
1: Pois aí queda a mensaxe, que proben nos clubes das súas cidades, que seguro que rapidamente se enganchan e que despois tamén o premio é bonito, o premio competir, o premio tamén é poder lucir esa...
0: É disfrutar, claro, disfrutar do monte,
1: do monte,
0: sobre todo. É unha maravilla. Temos uns montes en Galicia, ir a senderos, correr carón do río, é un disfrute, vamos, engancha.
1: Pois sí. Naza Tilbe, moitísimas grazas, noraboa por este campeonato e grazas por atendernos.
0: Nada, a vos, a darnos un poquinho de visibilidade, estamos encantados, a por a seguinte.
1: Dani, muchísimas gracias como siempre.
2: Nada, gracias a vosotros.
1: Llegamos así a las 4 de la tarde, mañana volvemos como siempre en el tiempo de ser deportivos a las 3 y 20, ya lo sabéis, recordamos, presentación de Aleix Febas, mañana a las 12 en Asede. Hasta luego.